Kairo Maiden, zuzen zuzeni, namen, darki zan zen mi, titulote zan tema hori, Kairo Maiden, bertan Ameriketako konzertuaz gabiz, da ber, amen gitzu erabera, balizita bantzerako gungora bentzat, aztelenin da bentzat, orduan gai telonero mureko atxambrea, ekiben, telonero mure, eta bertan ganit izate mure, uda pleno-plenun, egon zementzat. Andango guti zelako zion goran, baina nahiko gudut egabiz. Ero medene azkaratxun guaz, bentzat hori, beste tema bat entuten bebai. Olgetan zauru mure titulatzen da, tema hau, da hau bebertan diskuti gatatak gure. Zazpigarren semi titulatzen da, eta amenat horrontxe daue, hone bekabalgata bat benetako moten dau. Zartzen da bena temi hemen bentzat. Ni ebiratzen dela eta sortzian den urteko diskutik atatako, eta zuzen zuzenien ontsebe, Iron Maiden!

0: Olga dans son mur, sur le mur, les titres de santé m'ont révénzat. A mes goûts, mes cartes de stocia pour être mes vaille, n'a pas tant gagné de qui m'y avait accident d'aïe, t'as mort, surtout à côté de l'événzat. In Londres, un gagné de tic, on dit qu'un garage, tu n'es pas à vaille. Un disco nova, un disco charrovac, bagné. Et ça, on dit disko eskazik ez da uke haune gata eta bentzat. Adibidez, gainetik garretzelik dut emu gure fanatikun eta guta uke hartute honek bentzat. Metallikak adibidez, beten gotzuk esaua. Baina, onka adibidez, Txilen zirde hori, erromaiden da, Zuamerika guztin, mundu guztin zabaldute auke. Ade, hemen Katarren da beko ben, da, olako lekutan be, nazinio erradutan be, maideneko hotzen dau. Ero nabio nabio bauke, 666, la piloto berezize, bera bruzikin zon. Onkara txungon duke, beste tema batea zolanik, da, gainerit temi bizartuko hondukena, zartuko hondukea praposena be bai. Pistizian numerutik atatako, mini behatzen dela eta baten garengo urteko, diskutik tema bat, da presu titulatzen dana, hau behintzat, zuzenien hau gitzi bidar joten dabe, desgrazi zehatzik, borka hau tema impresionantire azirika edibidez, da gainetik, zauten mogure, hau disku markeritzen pauta bat, kantantin aldaketi, poldiano kalea bota, da Bruce Dickinson, Sanson taldetik atataku, eta Paul Sanson egon bertan taldetik, da bertatik sortutako kantanti bintzat. Ota bat urteaz debutaban hemen, bertan diskun, esaten dana, eta hemen lagotzu hoa presu titulatzen antemi, eta Iron Maidenen tema zartxu bat, lauta bat eko bakarik. Aberator, zuzenin zegoentzako, ba presu. De pistizia numero di catatako
1: information
0: discutik
1: information information who are you the new number two who is number one you are number six

prisionero, titulo de Santa Mori, tema gorra, batezin, ejemplu, intzata hori, matxako eklipur, difuntun, oizien da entzata hori batezan. Amekungua jarraitzen bebai, aeromaideneaz. Aeromaidenen beste tema bat entzuteko aukeran junguaz, inda gupetizatu more, maiden matxero bentzatamen. Hora ez urratia maino, terranoan gexau ondukan. Azik, imagina, da, guguinak, ganitik, bertan disko bat, famiuk joan, ez dena zun epitxeben arek atxipi bai, piramidik atxipi bai, ganitik, bertan, mila behatzen da lauta lagaren gorteko tema bat entzun onduke, bertan, Power Slave gu, Boteri Esklabune, titulatzen den diskutik, hartutako, minutu bi gauer dirako titulatzen den temi, da tema neku motzatiz, baina kaniru pebariz adibidez. Homen agotzu hau ba, tema honeaz, da zeugin ontsi ba, minutu bi gauer dirako, da Iron Man.

Bueno, bauz aurrea, barrek kriminaletan, gaixo horatea, 102.2, Terranoako orduk, ja bauz aurrea bentsatolanik, aeromaidenen maierrate superesi bat, aztelenin, hamen bekken joten ere barakaldon, zarrerek ez da, lau mili zarrera eta ben, holani bentsat, iruta, iru euro gitxera urtetzen da hor, gaztos den bilo zatetze, baina mamona dakin, atzaren izegurtez ezelako berta, agentzisa, eta zeko hartezu, eta atzaren ze gaztora ba, mamona daketzen da bizanak, hasi imagina. Hamegun goa bebai, gogoratzen, honek aeromaidenek, ba, euran otagozgarren urteko kiri benela, mire behatzen da, laotaz ortexan, England, Orinako Eremaren England, da bertatik aniversatxu zelebraten azitzeraz, holanik, da lehenko gogi Europan, ba Bilbon azten da, bueno, parakaldoan zangon duke, beken, holanik, aparapozen jau, zarrerak itxia eta bebai, da geeku zonizferen, goten dago hastin bebai, horatxe beberroen go, gorrengoko eratxasun, baina, bueno, hori beste tema bat da, hamegun goa beste tema bat entzuteko bebai, da aeromaidenean beste tema bat hori entzuteko, beldurre iluntasune titulatzenan diskutik atatako tema bat jaskun goaz, tiro bat emon ez ezagunai titulatzen da hau, da hau ganetik, bamile beratzen da, lau eta amabiaren gogo urteko diskure bentzatau, da bertatik ipiniko zo temi ba, ose temi, amiratorontxe beste tema bat, agogonanti, dizku be, esango duke, denombre dago bizen atzetik, ba, nion etxeaz dizkuaz gelitzen atzela, benberaz, bildur de, iruntasune, etxeaz dizkuaz gelitzen da, isa atazkan itxan amen, baina, bueno, hon etxeaz gelitzukoaz, hon etxeaz dizkuaz, da, tiro bat, ez ezagunai, ez bota erolani titulatzen ana, da bentzatu lanik, beldurde tipo botatzeko ez ezagunai titulatzen dan temiaz, izi ataskat eta izi titulu aldatu. Bueno, amenatorrontxe ba, zeuekin.

Beldurre tiro ba botateko zezagune titulatzen temiau Susanin hartutako Bertan Donintonen laota bixan, laota mabixan parkatu izen da entzatot hau bideu ono hau kanti endameko guenakke beba izaten Bertan Bruce Dickinsonek hause diskua eta laota mabixan hause Doninton jo enda eskapabe ibanela berak azperdute honelako bebai, enda prasinik ezen hartute bebai. Hone, bueno, zen gota guba, bueltako biak izaten diz, da honen mugure. Hamekun guba beste tema bat entzutea, bebai, tema hau ezagunera lanotako, enda gainetik betik ezin gutako pintzen dana bebai, soldau titulatzen da hau, enda adibidez, hau, pensamentos ati, Zian diskutik atatako, mi eberatzen dela eta iruan eniako hori, eta zangon duke, disko jebezenetako bebara laberoi, botere esklagune be, bai, baina zangon duke batu klasikutan sartute, daun metala zangon duke, dala hau disku. Hamena gotzu hau, soldau titulatzen antemi, enda onena aziratik, Amaier arte ez dauk parkamin batik. Amaier adorotxe zeugin ba de trooper, soldau, Iron Maiden, eta beste guzti. Amaier adorotxe.

The Trooper sold out, izendamentzat hau, eromeden tema hori entuteko, aparraposi mentzat. Tema kaineru, da, maidene bakizue, danakuna kaineru. Ni behatzen delota batea otako gonduke ontxe, pistizan numerure otako gonduke, apera temi entu gonduke, bertat listati guz, listau hartute, da bertati bintzatetxeko hori, hamen nindako, estatu batuta nindako hori, konzertu batan hortin agostuna mazortizan, da bertan zintzia uoz pabellonetik inako, da aurratxik abizku, ba, maidenen aurrapen hartute bentzat. Hemen gugua entzute ontxe, pestizan numeru honeganetik, Inglaterran sortu bankeston polemiki, ia diabruna garratzaile zinbe, komentatzen bebai, da alanda guztiak gelitzu zen momentuaten portada gatzik eta beba zentzura, hamen baino gizagoa estatu batutan bekuben, bera portadi zentzurateko egon zinlako. Baina jarratxo iben, momentuaten dizku bat aten kosten gokon estatu batutan, baina gehikun ja, zitu demasiz izan bertan estatu batutan be. Kosten gokon zartzi merkago Amerikaren, baina alanda guzti be, gehikun zartute gero, andaz, ondukan. Prestizia numeru, abelatu rontxe. Aziratik, kresarti, suabe, suabe, hau tzatia brune, eta abelatu rontxe, burremote.

Bueno. Ya me cago en che punto, punto, no me engorro con... Bueno, minuto, patata. Esan en bierde de nave, hori minutu be... Konta txen daute. Hemen guz behintzat lanik. Jarraitzen aeromeideneaz. Aeromeideneko parteidi behintzat. Untzeiko tira behintzat hartute. Honek, aeromeidenek iru kantante ukitxuz. Paul Diano, Bera Bruce Dickinson. Bukizun Dickinsonen momentu den lata gero txanda baten. Ba, Blaze Bailey sartu zen, endatzea Bruce Dickinson sartu tira bentzat. Hori bentzat. Gungu inake, bueno, sartu miro leo kantanti be, bera Paul Diano, bezanek esan gondu duzke, puristak esan gondu duke, ba, ez harta txike hau, Paul Diano. Paul Diano, esan gondu duke, influentzi zehazko ukirau, bertan maidenen, bera kaltea bekuira bebai, handizea. Kartzelan sartu behen bebai, konzertuken bitxartin, eta atzanin amatxugan kantaten, ba, bertako bagestik, Adrian Smithek, barretu, Steve Harrisek, neura txartu, eta frakaso totala, Steve Harrisek, ez dauke esaten ana karizme kantateko eta hori, eta Paul Diano kartzelan sartu behenin, ba, momentu aten kistu Moskeuko izin zin, eta orduan txizin zan ja, botateko motibo bat, baina beste izan, influentzizak orduan punkize sartute guan, Ramonez da garratxalde handiz izin da, de klasena be bai, eta gehikun ba, sespistolena be bai. Egon duke, kantante jebize, baina harima punkize guan ela honek. Da horretatxip ba, alderdi bat botateko be hori izin zen. Lagutzu hau, bera kantaten, bera Paul Diano, aeromeideneaz, lehenengo dizko eta bena emakumi burdinazku bertan mila behatzen dut emeetziko diskuku lehenengo diskuku enda esingo lutsak egin nintik fantasmi operaku titulatzen nante emaku amnatu nontxe zeu egin mumba Paul Diano eta kompani hongo nizango apa Paul Fanta, Lopi Opera

en otra compañía, mientras estaba pensando en que ahora me den un cantante carismático, bat, beste bat, y sin nada, de lengua cu, de gañete, que hoy gusta que hoy vaya a divides, guaquen en Verapoldía, no verán tal días, o sí que nos cachemos un montón a ten, vale, bueno, a esa lengua se contó que nada, alderdi punkiz jataban, mala leche, enda, pixu hartutea pilo bat, baina kantaten, emogo bana, urdu eta eskazi bana, marabila, entzaten duteko mogore bentzat hori. Poldian o gainetik, ondalak etxibe amen gorau, galezin ondabe bai, festival baten orantzenik. Beran, taldi ataban mogontaten bulldozer, enda, gehekun, pilo proiektu eta mebilire. Baina, gogunek itxeko mogurera bentzat kantante hau. Hemen egun gogunek egon txe beste klasiko bat, prestizia numeroktik atatako kanti, nesion gole txake, haren gengan mendire titulatzen dana, eta amena tonte zoekin ba, beste kabalgata bat, zuzen-zuzenin, ba, airo maidenen temak kainer hori, hemen guz, zuzenin, orduk aurrea, baina ego musikiaz, bebai, amena torreiro maiden, rantu dugin!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Musika maite duzu?
2: Arrasa!
3: Adi!
2: Azi hostia!
4: Kuku!
5: Adi! Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzune ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai hirukotea entzunen dugu, Gasteizko metalcore talde bat ere Oen Evail Koms taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahazten dute jazz, afro, hip-hop, soul. Ez ra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster arkitaratuko duten disko berriko haintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, la vilurirekin egin lan bat aipatzeko. Eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa. Eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen eta diskountako kantuak bertsonatu dituzte hainbat taldek eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute. Azken hau, Belgikatik. Eta hasiko gira, Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualerirat dinen gida, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta Biziaren Bidea kantua eskentzen daukute, xehetasun guti momentuz, baina hau da Merci Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu ederra da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erranda nauzuen, kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berria argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania handikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria atazak, gara garaia eta Eo berria eta Eta hauek dira
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute, Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La Vidori.
3: Kamer.
2: Kaf Nosif.

Kaf Nosif eta La Videri elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorrin untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik eginduen lana eme sortzi zati zosatua da Futuro Berde deitu duen lana egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egindu aurten urte astapen untan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz montatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egeran bai, gehienak gazteleraz baitira jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografiak guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xavierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop salkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txuretik, txuretik atuta bota!
0: Adin! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

pleura taldearen errautsetatik sortu den bisai hirukoteak, aintzineko taldearen grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik aldu zaukun punk rock taldea dugu.

Tramhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta hardcore musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Eastern Style talde amerikarrak boskoteak egiten duen Usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzainiz talde, eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abete berria, tazak, gara gara jata,
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etortzen denean olako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da haien bigeren diskoa, Deliverance deitzenen kantua hautatu dut hemen When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debroak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor Russian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Russian Circles taldekoak.

Prussian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta alkarragurtu entzin horretarazen alzuet gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentzuten alduz zuela emankizun hau, eta elkar agortuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue. Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuten zutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Policial a lo largo y ancho de todas las calles de Iruña.
3: Pelotazos a los balcones.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radizu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.
3: A year ago today was when you went away, but now you come back knocking on my door and you'll say you're back to stay.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 102.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zuzen raizio erratia. 105.5.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Xabir tu Radixu!

ahotsa entzutera pasatuko gara jarraian. Topferoba txekiarra alde batera utzi eta Hungariara bueltatuko gara Marta Sebastian gogora ekartzeko. Datxe bizna duzue abestiaren izenburua.

Marta Sebastian, Budapesteko abeslaria, ospetsu egin zen The English Patient filmeko soinu bandan parte hartu zuenean. Hemen, lan hartako abesti bat jargen ezakeen, baina horren ordez, Hungariarrak euskaraz abestutako pare bat abestiz gozatuko dugu. Biak ere, Lorius Alboka taldeak 2001 urtean osatutako lanetik aukeratuak. Lehenengoa, balada ederrau. Ez da munduan.

Marta Sebastian Ungariarra euskeraz abesten entzungo dugun bigarren kantaren izena Luma Txurikoa naiz da. Hau abesti alaiago bat duzue.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, emanaldi gomendatua ez galtzeko Leioaraino mugitu beharko gara. Han, nahi duzuenek, iparraldeko hirukote ezagun baten emanaldiaz gozatu ahal izango duzue. Kalakan taldea, gaur ostiralean, apirilaren 11an eta Kulturleio auditorioan, abesten izango dira 9etan hasita. Guk, beraien ahotsekin amaituko dugu aste honetako erro ta berri. Aurretik hori bai, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Oreka Teixa eta Kalakan hirukotea elkarturik, Siles diskatik aukeratutako Indarraz abestian. Datorren astera arte...

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratiak.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Zazentzuten radizio irratia, 105.5.
1: Txabiltu radizio!
2: Radizio irratia zentzuten.

0: Doña Chicharrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Chicharrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia reba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu amaiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: Jon Guacamolaren mamuaren agerpena. Ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue. Eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, egin den gerrarik handiena. Ricardok eta Mariposa Guacamole kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneario ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk, ez duzu inoiz ahaztuko.

0: for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
1: Guacamolea, Edo, Eriosa.
0: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
2: Radio Cultura.
3: Radio Cultura. Eus.
4: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dolosor, Sempertar kazetariak, Gernika bataioa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiera argitaletxearekin. Lehen parte honetan, Frank Dolosorek gazetaritzan izan duen ibilbidea aipatzeaz gain, liburu honen ideien nondik sortu den azaltzen dauku.
5: Objektibotasuna aipatzen da bazutamena, objektibotasuna ezin da. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Egunon deneri, ni Franco Dolosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian ogoita mahurte, zaletasun, lanbide, zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika bataioari buruzko liburua, beraz Gernika bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, Egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xahma, irratiak baitu, olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gustan dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxada, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da, bazuten formatu biziki laburrak eta bertze bazuten biziki luziak eta denetik. Nire gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, hanta hemen, eta frantsesez ikusten ginuen uri guzia, baina gero asizien euskaraz zola batzu, eta Maite Barnetx, horretzen ez, aurrak inelarik, Maite Barnetxen emankizunak ikusten genituen jahanik, eta argitzen ginen, zenta guretzat eskuara zen, familiaren hizkuntza bakarrik. Familian eta herrian pitiat eta mezan, eta bertzen azetzen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bazela, baina senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen azkainen, familiaren etxean, edo akitzen landesetan, eta han bazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta senperen ez. Eta gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde hortatik, biziki pozitzen, naiz, zeren lortu baituta. Biurria da eren ere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz eskual telebistan. Irratian ari nintzen eskuaraz, gure irratian Baionan, 18 urte nituen, Gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero guri jatitik jari Euskadirat eta jendea ritua beran gaztelaniaz da, orain mainan egin hemen Euskal Zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten alda, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskualaz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori berdiego erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maizik gertatzen duen bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertzelan postua sortu zuten, eta niego nintzen telebistan. Gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz. Begira, simplea da. Eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan, pentsatu nuen, kasetalari izan nuela. Eta orduan, nik izena eman nuen Leioako fakultatean, biztanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko, behar ginoen, selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastu hain zin. Iruz palau egun lehenago, Parisen, Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Eta pentsa, anginen gela batean, eta espainolez egin zuen, hango langile batek, obeduzue akats ortografikorik ez egitea, zenta akats bakarra balin bada, azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue. Ze ez palimadak izue, espainola behar den bezala idazten, ez aizteon, espainian ikasteko. Eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian arizeko. Bezorti urteko hau batek entzuten duen solas hori, akats bakarra balimaduzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen Leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori espainolez pasa. Ematen du prehistoriaz ari garela, baina hori duela 80 urte gertatu zen hemen. Eta basua izan nuen, selektibitatea gainditu nuen, eta Leioako fakultatean, anidatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea, bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jalanik. Danik udan lan egiten duen gure irratian, eta gero segiten duen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zameko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta ganoen begira gauzak nola diren, eskola ez zait sekulan santan gustatu, guai nahi dut ikasi eta enaute hartzen, eta lanean hasi nintzen orduan, eta geoztikola segitzen dut. Egiaren, badut zoriona handia, lanbide hori biziki edera baita, pentsatzen dute edera dela ere laboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guztiz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guztiak, biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eo zoen sailartu da, laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen duten, nuk egun, eta politika ere bai. Astapenean bederen, gero batzutan gaizke izulikatzen da, baina nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu fitesko. Eta jendea ari da gogo honez bere herriaren alde gauzak egiten gizabatean bertzean. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera hundia da, zenbait, hoita marrurtez, zautu ditut batzu, asiak edo asi berriak, eta orain ikusten dut zertan diren, biziki atsegina da, biziki atsegina.

0: objektibotasuna aipatzen da batzutamena objektibotasuna. Ezin da. Ni senpertara naiz, euskalduna naiz, eskuarabanakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektiboa ezin dut izan euneko eun, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Eta ikustea, bertze bide bat dute, horiek ere badute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak eta bakotsak bere bidea. Gernika Batailoia zera izan zen, 101 gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik, frankismoaren errepresioaren gandik eta ies egin zuten, ezin zen gehiago anegon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean, aliatuak laguntzeko, eta parte hartu zuten borroka batean, 1945 apirilaren 14 ogoia arte, Pointe de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bos gudari hil ziren, eta bertzea 17 zauritu. Beraz, ekarpen txikia, umila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezurrun bilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina, eskualdunek ere parte hartu zutela hortan, eta frantseseri laguntza emanez. Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria eskualdunen artean eta mundu osoan. Gernika mezu unibertsala da eta ez da bat ere lotua Gernika Batailoia Gernikako bombardaketarekin edo bai biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1927 apirilaren 26 munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak, espainolen laguntza guziarekin, egiteko beren entsegu orokorra, eta errateko uaitigoiti kasu, hau heldu da. Eta hala izan baita, eta Gernika bezala, berzizon baiteri ere benen Gernika berezik eta hori guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak, Euskal Brigada hori montatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena manen diogu Gernika Batailoia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
1: Radio Kultura Eus.

0: Arratsaldeon irrati entzule maiteak, aste azken lez, hemen gara, Alabediko uinetan zuzen-zuzenean entzuten ari zareten ontzat, zortziak eta minutu bat pasatxo. Eta bueno, Euskal Herriko beste mila txokotatik entzuten gaitu zuen hori, ba, ongi etorria zauden lekuan, zauden tokian, arrosa sareari eskerrak entzuten gaitu zuen entzule. Eta arratsaldeon gauza
1: korkoa bete du, korkoa bete
0: du. Bai, hortxe.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Gaur biak bakarrik utzi gaituzte.
1: Bai, Bambin eta Kujina Kujaio joan dira.
0: Bai, Rudol.
1: Rudol Bambin, bai.
0: Bai, bai, abandonatu gaituzte.
1: Eta horrein ez dakiz ere giko dugun. Bueno, bai, sekzio izarrarekin hasiko gara. Negarrez hasi aurretik.

0: Hecho Noticia.
1: Durangoko azoka pasatu da, eta horrela rankina.
2: Felazioak jasandako bertsulariak, 0.
1: Gitarra jole frustratuak gin tonik artean negarrez, 22.
2: Ale sardiren kupelak, 23 eta goranzko joera nabarmenarekin.
1: Belarri jate sustantzia gabeak, 666.
2: Dudari gabe, afede jostaiu dendak estan bagaldu du, eta musikari gazte moñoñoek gora egindute 3 koska.
1: Aha. Gainera, hortaz, ezin analizi guzti zorrotza egin. Hori bai, 12 € gatiburen 7 abestiko diskoa gatik, 12 € eta abesti horietako bat, Orbelak aire zaire. Aski da, utzi bakean, mainstream, alde hemendik. Eta beste gauza batzuekin jarraitzeko, Kaierrez duna puta bez fundazioak agerraldia egindu gaur berriz ere. Elkarteko lehendakari eta honoriz kausa doktore den Peio Urkiolak onelakoa adierazi die Alabediko kazetari ei. Bertxoterrorismoa egitea leporatuta Iñaki Morua Twitterreko kontua blokeatu egin digute. Honen aurrean lau aizetara geure mezua zabaldadin dei egiten zaituztegu. Ez da gizalegezkoa, demokraziak agintzen duen egunotan, humoreri gabeko jendeak lur gainean jarrai dezala. Arditzagun burutze, tunika eta sardeak, eta sidadila matxina da. Baskoak bai, bertsoak ez.
2: Eta urrengo notiziak mende baldera, gara matza.
3: Bizkaiko notizie.
2: Durun gora juen eta buztie bai atzuen, oinek masatzuzet behien eta behiek zuza dauzen lez, txurruek ugari landakoko, landako, landatako, korta atan. Jende askok biziteu deusku uskulurun bizu elizea, mainarien gora joten badozun, topauzitik ez mandoak, bai ez, telebizirokoak. Mende bala, mendez mende baltaz balaz bala, gaure moduko berbak entzuten direzan lekuek, eta bizidunak sorgindu da izala, jala, jala!

0: Eta, bueno, gauza. Ese idazu, non... Eta zer entzungo dugun gaurko honetan?
1: Ez, nik ditut ez errezango, ezke, nik euskal lagun batzuk, Josep Abele Noir adibidez, eta Josef Stalin, eta horrein etorri dira bizkaitar zekin hauek, Josi, zer da Josi?
0: Ba, Josi, ez dakit, antza bizkaiko txapelketaren izena, modernizatua, ez? Ba, lehen Araba eta Bizkaiako txapelketa zen, gero Bizkaiakoa bakarrik,
1: eta duela, orain
0: Josi.
1: Urte asko zen hori, ez?
0: Bai, ba, bintzat...
1: Ricardo kirapazten zuenean.
0: Ez, hori ostean izan zen, Arabakoa bakarrik egiten hasi zirenean.
1: Bizkaikoan ez zuen irapazten, ez?
0: Ez. Zoritxarrez edo zorionez.
1: Ez que niri gustatzen zaite Arabiako bertzularitza.
0: Aha, Arabiarra.
1: Bai, Arabiarra.
0: Ba, begira, ba... Arabako bertzularitzari gaur ez
1: daukago. Ez, Arabia.
0: Arabiako horik ere ez.
1: Ah, bale.
0: Bueno, agian gero ikusiko ditugu nale batzuk nahiko arabiarrak dira, bertso ikusperatik, baina...
1: Ah, bueno, pues, nahi bat ez zuen zingo ditugu Arkaitz Estibaliz eta Oriana Aberta.
0: Ez.
1: Ez?
0: Ez. Imanol Uriaren hasierako agurra entzungo dugu.
1: Imanol Uria?
0: Bai.
1: Pontxo utziko eta sentu bat agusti. Jone Uria izango da.
0: Ez.
1: Ah, Imanol.
0: Imanol.
1: Ah, bie kantatu zuten saio
0: gara? Bai, bertan egon ginen gauza, jintonik artean gauza eta biok, eta ez altzinen konturatu.
1: Ez.
0: Bai, ba, antza bere anaia txikia da, Jone Uriarena, eta berak ere kantatu zuen.
1: Ah, behitu.
0: Entzun dezagun, lukon?

0: Eta horrela hasi zuen saioa saioko gazteenak entzun dugu lez. Baina beste nonbaitetik ere audioak ekarri ditugu gaurkan, ez da?
1: Hori da, errenteriatik entzun zen ere.
0: Errenteriaraino joan ginen, eta ez komeri gutxi eukita, han izan bai ginen Kallaros de una puta vez fundazioko kide hoiekin, bertso bat gehiago ezen fundazzaietakoekin, ba bertan bai ziren, ba, beraien su argi eta dena guzti, ba, bertso saioa saboteatzeko prest, ez zuten lortu, baina, bueno, guk audio batzuk lapurtzea lortu genuen, ez da gauza.
1: Hori da, eta hain zuzen ere gaur Senpelar gaztesarik eta irabazi zuen, Nerea Ibartzabal bertsolari markinarraren audioak ekarriko ditugu.

0: Zer ari garen zuten, Pontxo?
1: Voltaia, erregerik ez kantua. Eta, bueno, ba, zerekin jarraituko dugu gauza maitea?
0: Ba, berdin dit egia esan, zuko
1: bai, neri ere egia esan, bosta jola dit, gaur nahikoa zerre nagota.
0: Baina, zer gati zau da zerre?
1: Ba, zakit, zentsura erabiltzen dutelako gure aurka.
0: Nortzuk?
2: Bertxu zale elkarteko zaizikinek.
0: Baina, zer gati?
2: Ez dakit.
0: Baina, zer gati?
2: Ez dute gure humorea ulertzen.
0: Ah, ez dute gure humorea ulertzen.
1: Eta triste nagoa.
0: Ados.
1: Ni nergati, utziko nuke, voltaia, zede osoa jarriko nuke, joango nintzateke, eta ja, kuidaus, nintzateke berriro itzuliko.
0: Hortaz, dei egiten diogu Euskal Herriari nahi baldin badu, patrozinatzailerik baldin badago, ba, gure programa patrozina dezatela, hau da, ba, bestu gaitzatela.
1: Bai, bo, niri berdin zait, motociklismoko programa bat ere egingo nuke.
0: Bai, bai, edo, ustakit, marihuana dastatze...
1: Programa bat, begira, hori izango litzatekela ona. Edo, ez dakit, ardo bodega batek, edo...
0: Bai, edo, bestela, gunola garen oso zibarita, esaten zaio erderaz, nola oso jatununa garen, ba, ez dakit, errezetatxo batzuk, edo...
1: Bai, edo, sukaldaritza programa bat.
0: Hori da, kanpikan zean egingo genuke, eta mainstream bidez, ba, emengo, gure errezetak.
1: Bai, guk esango genizuek, nola dauden gauzak eta...
0: Denetik dakigu egiten, beraz, mesedez, babesle bila dago bertxoko, Euskal Herriak behar zaituzte eta bertxokok batez zuten.
1: Bai, de hecho, izena aldatzeko ere prez gaude. Zukaldoko, zukaltxoko. Zukaltxoko, belartxoko... Ba, txokok edo zerrekin pegatzen du. Bai. Hori da zuen abantaia.
0: Belartxoko lorena gustatu zait.
1: Baita nerire. Edo berdetxoko. Berdetxoko ez, igual ez.
0: Hori... Berta zerretuko litzak edo estela.
1: Bai.

0: irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alaberi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Eta, bueno, ba, saioak aurrera egin zuen Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Zornotzan, mesedez. Zornotzan.
0: Bai, Zornotzan, Zornotzan. Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Ez que kartel bat ikusten duzu eta ja ordutik, ba...
0: Bai.
1: Behin pasa zinen handik ez da, bai, ezin kendu burutik.
0: Hala da, hala da, ezin dut burutik kendu. Eta bertan egondakoek burutik kendu ezin izan zituztenak, ba, bertsolarien bertsoak izan ziren.
1: Hori da, besteak beste, Arkaitz Estibailez ez dugu burutik kenduko, eta orain Jone Uriarekin entzuko dugu, ezta?
0: Hori da, ea zenolako sortziko txikiak bota zituzten.

bikotea sarie. Bion artean etxe bat erosi dozue eta ez daukazue etxea ipini eta altzariz betetako dirurik. Alan eta be, Jonek bertara joan gura dau bizitzen. Zukarkaitz, etxea ipini arte itxaron gura dozu.

0: Eta garaipenera arte ibili behar izan zutenak ere, ba, Zornotzan ibili ziren bertsolariak ez?
1: Horien artean, entzun ditugu bi, bueno, hiru lan, eta orain laugarrena datorren hamarreko txikia.
0: Bai, zortziko handia oraindik ez dugu entzun, baina...
1: Ba, zortziko handia entzuko dugu urtuan.
0: Ba, bestela hamarreko txikiarekin jarraitu dezakegu.
1: Ba, ez, zortziko handia.
0: Entzun dezagun orduan.
2: Lagunak, zarie. Kalean alkarrega zoaziela, jendea ilara egiten ikusi dozue saltoki baten aurrean. Urreratu zarienean, saltokiaren errotuluak loteria nazionala, dinola konturatu zarie.

0: gaur ere, ba, sarean lardaskatuz topatu ditugu zuei ekartzeko moduko ale batzuk.
1: Bai, ez ziren onak, eta horregatik ekarri ditugu.
0: Ala! Eta lehenik, eta behin...
1: Zerba garen postuan?
0: Irugarren postuan, laugarrena ere topatu dugu, baina... Azkenean, arazotxo tekniko bat eukit dugu. Ah. Burtik, ez zaigula pasa hor geneukala. Ah. Eta beraz, hirugarrenean. Baina, ez horregatik besteak, baino onagoa. Sara eta Adri.
1: Hau pasara eta Adri.
0: Ditzun ditzun.
1: Apa.
2: Eta, bae, gehiango du.

0: Oso polita ze mai gure bertso hori, nik ere bertso eskolan ondo ikasi nuen, eta gainera gero ibiltzen naiz ongi, horrela ez dugu ondo irabaziko bizitza.
1: Ba ez, ez argi dago horrela bizitza ez dutela inoiz irabaziko Sara eta Adri, baina... Baina, bueno...
0: Nik Adri ez dut entzun egia esan.
1: Ez que, ez dakit Adrian nahi izango zen, edo, baina, bueno...
0: Hori zen barre egiten zuena.
1: Ez dakit, ez dakit. Bi neska ziren kantatzen zutenak, nahiz da 8 soparekoa euki. Baina, bueno... Ez zen saio horretako bertsoaldi txar bakarra izan ez.
0: Txarra horik ere izan zen, bigarren postua.
1: Bigarren postua eta...
0: Bi.
1: Ez horregatik, hobeak...
0: Edo onagoak lehenago esan duzu bezala.
1: Hala da, hala da. Guti eta Borja kantando.
0: Hau dago da Guti, ez?
1: Eh?
0: Da Guti.
1: Da Guti, da Guti dago, eta Borja Marik ere maiteko luke.
0: Bai.
1: Entzun dezagun.
0: A ber onagoa diren.
1: Edo hobeak.
2: Traigo tapaia bikaina, futbol taldearekin, dena irabaztera, gu primeran pasatu, hasi dezan festa.
1: Gu
2: primeran pasatu, hasi dezan festa. Traizuk asko diozu, hori da zurea, ez baitu fez erenin, ez laro ez beste. Betu zure paella, oso txarra dena, jada ez duzu amaitu, zoaz bukatzera. Jada ez duzu amaitu, zoaz bukatzera.
1: Zutxatzea asko gustatzen dut zei, errekilea jari egin ostean.
2: Ez esan gezu, kaila bikaino, ez dut agertari. Alizemen zurea, erreago bari. Ez baitzen zinirea, ez badaukakatzi. Ez baitzen zinirea, ez badaukakatzi. Agian ez da mena, baina ez da berre. Gainera gozo dago, zuk ez dakizu ezer. Alaber futbolean, utxe gindu zuere. Alere festak dira, ez betesa zerre. Alere festak dira.
1: Earrak Txalo egiteko moduko bertsoak, bai. Alde batetik txalo
0: Beatlesek ere txalo egitetu.
1: Bai. Normala iruditzen zei txalo egitea bertso horiek entzun ostean. Nik txalo egingo nuke baina belarrietan.
0: Nik bere egin aurpegian.
1: Nik nire belarrietan horrelakorik gehiago ez entzun alizateko.
0: Eta irabazlea, zergatik da irabazlea?
1: Irabazlea da irabazlea, ze gaurko honetan bertxotopean bi aldiz agertzen zaigu.
0: Bigarrena!
1: Bigarrena!
0: Nik uste dut urrengoa elkarrizketa badera, eh?
1: Ez.
0: Ezin dugu elkarrizketatu?
1: Baina, bai, urrengo zaioan nik elkarrizketatuko nituzke. Baina, ez bi aldiz egoteagatik, eta ez lehenengo postuan egoteagatik, ez dira hobeak edo hobeagoak, Sara eta Adri.
0: Ah, berriro?
1: Berriro. Horregatik, esan duen? Ba, natillak bezalakoak dira, niri bi ematen zizkidaten. Eta, bi aldiz egonagatik, ez dira egun berean grabatutakoak ez.
0: Ez. Kontu zibili zer egiten duzuen, edo zuen lagunek zer igotzen duten, sare sozial, zein, bideofonikoetara.
1: Baina, antza, lehen kantatu duten doinua asko gustatzen zitzaien. Bestela, entzun.
3: Zagorre behar du eta, oazen nintzatzera eta hortik zabatza, jendea ikusteko zizkuntza. Euskaldun opiotxan josita. Oso erraz ezaten da euskera klasetan. Baina nork egiten du horiek amaitzean. Nik behintzat ezingo dut barre badabitza. Euskera galduko dut olan segituta. Araz ikusten duzu emaio zuelta. Itz egin zulen abestea jarraituta. Kodan denen artean konpotxe gabitza.

0: gustatu zaio.
1: Zereala hizkuntza ulertu dut nik.
0: Zereala, a ver, a ver, nola, nola.
1: Azken azen, euskeraz berda egin zereala hizkuntza.
0: A ver, entzun dezagun.
2: Zagorre behar du eta euskeraz berba egin. Zatzera eta ez izan lotza. Euskeraz berba egin zereala hizkuntza. Euskeraz berba egin.
0: Hala da, hala da, hala da.
1: Beraz, badakizue, filologia ikasten zabiltzaten zazilistratu guztiak. Joseba Lakarra, baita Iruña Breiarekin zegoen beste bigotedun hori ere.
0: Gero nola zen.
1: Lasai, lasai.
0: Nola zen hau ere urgel edo...
1: Gel, baita. Eta gero izan ditugu hor dago Navarrako gaskoindarrak.
0: Bai, bai, guztiei esatengo diegu.
1: Esango diegu, itxoi, itxoi, itxoi. Oraindik ere hitz batzuk dauzkat. Preludio
0: bat. Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu. Ez que ni ere emozionatu egin nahi zuri entzutean.
1: Esaten dutenak euskera hizkuntza kaukasiko bat dela. Edo euskera iberoti datorrela. Akaso euskera ez dela genetikoki beste batzuen parekoa? Gezurra.
0: Gezurra.
1: Euskara da...
0: Zereal hizkuntza!
1: Hizkuntza zerealikoa. Hau da, da... Nolabaitere, aldaera berezi bat, ba, ebraieraren eta zirilikoaren artekoa, zerealikoa.
0: Bai, zerealikoa, zerealikoa. Zereala, da, hizkuntza integral eta integrista.
1: Hori da. Beraz, badakizue.
0: Ba, eskerrik asko Sara eta Adri, gure bertxoto ban...
1: Bai, eta
0: horrean egoteagatik. Eta hor...
1: Bakarrik nolabait induktibismoaren bidez eta gauza filosofia holistikoa jarraituz, ez egin
0: bai,
1: da.
0: Bai, nik esan beharroko nuke, ba, eskerrik asko Sara eta Adri, ba, zuen bertxoek benetan bertxoan sinesten laguntzen didatelako.
1: Hori da, zereal hizkuntza.
0: Zuek gabe ni ez nintzateke bertxo zalea izango.
1: Ni ez aiz bertxo zalea, baina zuek gabe enuke bertxoko egingo.
0: Ez, que nik beraie gabe ez naiz bertxo zalea, bakarrik beraiekin naiz bertxo zalea.
1: Hori da, beraz...
0: Zereal hizkuntza, maite eta goza dezagun berriro, zuekin.
1: Zerealak zereatelako.
0: Eta zuek ere integralak zarete.
1: Bai, bai, espera, espakizue. Integratu zaitezte, logaritmoak ja konpondu ditugu. Eta hori, etorri irautza zerealdi harrera. Ah, itxo, itxo, eta baldima da zeltikoa eta bere berea, aldi berea, zerealdi.
0: Ne.

0: Hizkuntza zerealikoa.
1: Eta zerealez betetako lurralde honetatik, horren beste zerealez dagoen lurralde batetara joango gara.
0: Ez.
1: Ah, ez.
0: Ez. Jarri base bat YouTube.
1: Ez dugu.
0: Ez daukagu internet.
1: Sareak ez du funtzionatzen eta, bueno, ezin ezkoa zaigu. Sentitzen dut gauza. Baina, zerealik gabeko lurraldera joan beharko dugu berriro ere. Eta, bueno, agian...
0: Bai, lehenago aipatu dizugu amareko txikia, ba, entzun nahi godu.
1: Ah, amareko txikia entzun galdugu.
0: Bai.
1: Ni bakarkako lanetara pasatu nahi nuen.
0: Ez, hori nik ez.
1: Bueno.
0: Imanol Sarrio Garte eta Oian Apartra entzun ditugu bertxotan. Bitartean ikustekoa da, potxok daukan larridura aurpegia, ez baitu topatzen audioa. Orduan dago, komunean nola egoten den Tximinoa Mokordoa bota ala.
2: Lagunak zarien. Garikoitz. Zure ama eta Oianeren aita alkarrega zurteten hasi dira. Gaur, lehenengo aldiz, laurok batzeko bazkari bat antolatu dabe. Maian jartzeko ordua da.

0: Gogoekin geratu zarete? Bai, badakigu.
1: Zarete, lasai.
0: Barkatu?
1: Bertzotopa, entzungo, ez duzuelakoan, bazeuduten, oker zaudete. Hora indik ere. Ale, are eta ale obea ekarriko izko.
0: Obea eta obea izanagatik luzeena.
1: Eta ez onagoa.
0: Eta ez obea.

0: españoles. Me ha salido un poco.
1: Me ha salido un poco. Bueno.
0: Bueno, esta vez te va a hacer un artean. Agenda, comenta tu código.
1: Itxoin. Baina hau egin behar den moduan.
2: Agenda.
0: Bertso zaio pilo bat, aste honetan. Ostegunean,
1: Gasteizen,
0: Kulun, Kantauri aurrentzako ikuskizuna, seiretan laukako gizartetxean. Ostiralean, Izarran, bertsolaritza, zer da
1: hori? Guztiok dakigu nork parte hartzen duen, eta zazpitarrietan izango da, Izarrako kulturretxean. Ostiralean, Iruña Okan, bertso saioa izango da.
0: Langraizokan,
1: markatu.
0: Amarretan, Oian Enperea eta Jaki Binazpre, gizartetxeko aretoan. Ostiralean, ondategin,
1: Zigoitiako aretoan zazpiterrietan Paula Milburu eta Iñaki Binazpre.
0: Ostiralean antesanan
1: Inurrita elkartean Asiero Tamendi eta Oiane Perea bertsoa faria izango da 9:30.
0: Eta 9:30 baita Kakiturri elkartean Mantxi eta Xamoa 9:30 Gasteizko mintzalagunak eta gau elkarteak antolatuta.
1: Eta larun bat honetan Izarran Urkabustaizko esaera zaharren txapelketa 7:00 izango da frontoian eta bertxotan Manes Agirre, Oier Erbina, Aitor Jimenez, Maite Murga, Asier Zubi Zarreta ikiko ditu.
0: Eta bukatzeko doinu berri bat, Jon Euriaren bakarkakoa, Padrinoren doinuan. Hau izango da, ukatu ezingo duzun ezkaitza bat. Urrengo astean, ikusiko gara.
1: Hau honekin, bagoaz.
3: O, terapia eguna.

0: Egunon! Senpereko kolegiotik aldu gira, Katalin Elizaldetik. Eta ikasle batzuei galderak pausateko dizkiet. Nondik aldu ziste?
1: Senperetik!
0: Zer da zuen klasea?
2: Segarrenak! Ni Leana deitzen naiz.
3: Ni Usue deitzen naiz.
4: Ni Litza deitzen naiz.
5: Ni Ainez deitzen naiz.
6: Ni Maika deitzen naiz.
7: Ni Mati deitzen naiz.
0: Denak lagunak ziste?
1: Bai!
0: Mila eskerrain!
2: Mila eskerrain! Mila eskerrain!

0: Egunon, zuzenean gara ondarrun, Katxalen Elizalde kolegioarekin, eta haiei galderak pausatuko dizkiegu. Egunon, zure adina erraiten aldiguzu, otai?
1: Nire adina amak urte ditut, eta segarren naiz.
0: Kolegioa duela zenbat urte etxistitzen da?
1: Lau urte.
0: Eta bihar zer eginen dugu?
1: Ajauna eginen dugu eta jostatu.
0: Zergatik erreala maite duzu?
1: Zenta klube horrena da. Oi
0: hartzat. Ados, bikain, mil esker.
1: Salam.

0: Horain zer zuaz tegitera?
1: Mintzatu hori ikusteko?
2: Eo...
0: Mintzatu dut musikaia
1: mintzatagatik.
0: Gokera
2: da
3: hori. Ha? Itzegin? Egunon...
2: Badugu gomita bat... Gu katxanin elizalde kolibetik elu gira, eta badugu gomita bat... Eta hori...
3: Egunon... Egunon, egunon! Katxanin elizalde elu gira!
2: Eta zer etorri ziste egitera ondajura?
3: Be, mintzatzea jadioan.
2: Adas, eta besterik zer eginen duzu haste buru... Boa, haste buru.
3: Ahauna eginen dugu.
2: Ateraldi honetan.
3: Ahauna.
2: Ahauna, bakrik?
4: Be, ez.
3: Ez bakarrik, Eginen duguna ere...
5: Biliko gira.
3: Ez, Tirola eginen dugu.
4: Alai bizatu.
2: Eta nora ditzitzu eta zoin egiztik aldu ziste.
4: Xampere.
3: Xampere, kolegaia eta gara.
2: Nola ditzitzu.
3: Ena jo? Eneko? Julen?
2: Ados eta... Bela izte garte.
3: Mineske, radio.
2: Radio.
3: Zitzen!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

kaixo danoi. Amenga beste gogo ematen. Kritika lopuzen. Radizio irratean, Kampanto realbun. Eta garko be, beste irratxaso bat prestakau. Ondion ez dakiago argi tarte bat, bi, iru, zemate zen hori zen. Baina, bueno, baki hau leren tartiaz aziko azena zein izan oran. Eta hau izan ora emakumeik bluzin tarti.

ikaste guz, gaz, gure lehenen tartiaz. Eta esan dugu, hau tartia usangora emakumik bluzin. Eta nahi dugu, aipamen baten bereixe, amen tartin, ze normalen emakumik bluzin entzuden dobenin, normalen beti izan di abeslarixak. Instrumentistak eta gitzi ezautzen di, gitzi entzuten di, baina egiz esan da pike bataz. Eta dakago eta irratzazo bietziko beste. Baina, bueno, gar lengokoa azikoa. Eta garko lengoku, emakumi instrumentesti aipatuko lobena, da gaina kriston gitarristi, musturran aurren ikusi lobena, beraz serbiarra, gerria izan eran Holanda juntzan, da berena izan era Ana Popovic. Eta entzungo loben kantan, You Got The Love.

Aguz, gorko lehenogo tarteko biaren emakumeana. Amenga emakume bluzin tartin. Enda lehen entzungorau, Ana Popovic handize gitarrezta maure. Hor entzungorau, saxofonista bat, Candy Duffler, izenetu. Azterdanen jasotaku. Eta entzungorau enkantin titulu. Lily was here.

0: Aneh karena itu no, ketinggalan lulusan. Raya suyo ratian. Eta gato gure leren tartide, ba emakume lulusin. Eta usta beha ipatu engo, txelan beti pentsaren dugu, o ikusten dugu, emakumeik lulusin, eta beste musika desberdin askotan, abizlari xaixaren di. Baina da, pille bat eta pille bat instrumentista oso ona. Eta lengua entzumoro Ana Popovic gitarristi on azkana Candide Alfer saxofonisti baun jungoa pianista batean na. Gaina hau ekien duen aukeri Gazteizko jasaldizan ikusteko na berbetan Dayan Kralena eta bertan kuriese modure konteko zelan entorri zanen ba komentaban egon zan lau suspendenteko kontzertu. Se aurreba konin bienan ero joan emanaldi bat emoan eta ahotza ezekuan lan ondo baina pentsaban la ba gutxia kantati eta instrumentismo gesa sarti kontzertu bai eta bueno hori zen da ero txalo batez izan eta kontzertu ikera garritzen izan zen normali nau hau emakumia hau pianistirana jazz mundu nibiltzen da. Baina bilaturo kanta bat blues doinuk dakarunak, biorenak. Eta entzutan hasikoa, kantire love me like a man.
1: I'm gonna say goodnight with some blues written by Chris Smither.

jarraitzen dugu. Kiltik gara bluzen, emakumeik bluzin tartin. Eta hon, entzun duena Diane Krall, pianista da abeslarize kanadiarra izan bada. Urrengoku entzun duena, izan gara Jinga Glik. Hau de bajista poloniar bat. Irukote bateaz aurkezten dena jazz festival ospetsunetan. Bajista maule. Entzun dugu, donali...

Bueno, ba, beste emakume baten aguz. Bai, ikare disko instrumentistirana bugi estitutan. Bere garaian ikuyen duen aukari gazizko jesarrizan ikusteko eta asko guztazun. Beran izena da Marzi Abal. Pianisti, abeslarize, kompozitzaile, ustutu batu erra. Eta entzun gero benkanti, lofela.

Sí, aval, entzun dugu. Pianisti, abeslarixe, eta komposetxai, esan nola emagule. Eta urrungoko emakumude, Nora Jones izeneko, bebai, pianisti, komposetxai, abeslarixe, bebai, gitarristi, aktori, en fin. Gauz asko. Hau emakumide hau. Eta entzun gara benkanti, Nora Jonesena, izan gara Summertime.

Bueno, nola jaun zentzen dugu? Eta unguz beste emakume bateana, bera jatorri gregure, bera nafiru panagariz de, baina bera nixen musikala orianti de. Egin zan ospetsu izan delako gitarrizti Michael Jacksonena eta Alice Cooperena, entre otros, zaren da mogure. Baina, bueno, beharen karri bai, badaru beharen taldia, eta, bueno, entzen nago, kanta bat, buruz bont, leave me alone, kantin...

Oriante, gitarrista australiarra, entzun dugu? Eta unguz entzutea beste neska bat, australiarra bai, gazte hondio, mi behatzeron dola eta zigarren eta jasotaku, bera izinara tal Wingenfield. Hoena kontako guzelan, ba, musiko familia batean dik dator, gazteatik hartuan ikasketak musikako, konservatu zara zerrenetan. Eta maz espirteaz, izan zan lengo bidar bajo bat agarra hola. Bere graduaz zinioi ataban, eta hori nintzak ez aizan jan sesionen tan ospetxotzen. Eta batez behar mundialmente ospetzen ge, eta ondion oso gaztire, jepeken bajizti zelako. Ba, entzen gau, tal wikifel, beran taldiaz, handeletzen, txantan.

este, me acomodo de la instrumento este, ¿verdad? Gure, lurretate, bizkaturri arrabiena, zebera bitxataz bat zelonak gure. Baina eskolari zen ondola gitzi behar onda, eta gu bere garaian bera ikusi gendu ondoladiko blues festivalen. Sweet Marta atxiga ez horretan. Ikerarizko harmonez ez di nabez labiz, eh? Enda beran taldi blues shakers. Mantzen gau, makumiau, canta baten Telephone Blues, título que no.

nikmatan auto tarmonik entzun dugu beran taldiaz blues shaker izaneko eta muz beste emakume batean neko izatzen duena diskuk entzun aldetik baina agertu izan da mentzir irungen da pare bat bihar emanaldizak emondo hau baina ez dugu eki sorte ikusteko hau behar saxofonista bat Manesa Collier izeneko Enda baka oso guk, eh? Hau emakumea hau ikusteko estena zuen Zer asko guztan, askun etxen dau nazte bat, funky, blues, rock soul, nara nazte bat etxen dauen emakumeire, berantaldiaz eta guztoko ero bena Ia, mentzeko bengo festivalitan, mentze urrungoko urrandatuzenak bat ematen agertzen dan, ero urratzen dan, ero horreko hausak. Baina bai, bako hau, hau, hau, inusteko. The Round, Aron, kantien txungo, eta zuzen inde, eta la azken kanti, amengo tarteku, emakumei, Luzi nipinero bentartiai, eta ipatu nahi zen dobena zelan dena pentsaren dugu, o ikusten dugu denek abezlo izate zela, baina ez pille bat emakumeraz instrumentista oso onak, hain da hoz, aipatu nahi zen dugu, amen tartin. Bueno, Vanessa Collier saxofonisti entzuten amatxuko, denon arontik kantan. Thank you.

0: Arismondo gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxu asku lehengoko tarti.
1: Bierren tarte bat eguz.
0: Bai, emakumik entzuna zehonga, ba, hon gustoko diskun tarte hongoaz.

Bueno, angun bai, ja sartute egaz, gustoko diskuntartin. Eta honetxeaz, diskua zen gou, programa amaira arte egatzen den ordu erti pasau. Eta azteko da bain, hasiko naz zaten, ba, gaurko gustoko disku, Jimi Hendrixen 1977ko lehenengoko disku dela, Are You Experience. Eta nantxe nigazten da, Foxy Lady kantiaz.

Johnny Allen Hendrix. Mille behatzen de berrogeta biko azarun nogeta zazpixan hasu zan. Eta gero, ba, James Marshall Jimi Hendrix. Itxuran ez izena aldatu iban. Eta esango, ba, artista handi bat izan zala, revoluzioi sartu bela gitarran, distorzioin. Marka handi bat laban, iban sasoi txikirako, ze mile behatzirundi irutamarreko setembrin amazortixan. Hogeita zazpi urteuka zela, ba, hogeita zazpi urtekun klubin sartu zan, ze hile izan. Eta beste ik esan baik, ba, Manic Depression beste kantatzen du.

James Marshall Hendrix. Esan maure, ba, mili batzen du berrogeta bixan jasu zen. Seattleen, Washingtonen. Eta mili batzen du damarrin hil zen, Londresen. Kensingtonen. Eta beran bizitza motz honetan. Baina ikusia ban, gitarri iztan iztoixi, ero musikin iztoixi markateko. Nile behatzi honde irut, esazpixan atazitxun bi disko. The Jimi Hendrix Experience maure. Gaur entzun den gazen Arjo Experienced. Eta Axis, Bold as Love. Gero urrango urtin mila betzen dut esortixan, Electric Ladyland databan. Hau pentsateat guztoko dizkun artin, beste unen baten egin jakau gela mentxe. Eta gero, ba, bakarka ero en Band of Gypsy azeaz batea, ba, Band of Gypsy zataban. Zuzenin, jotaku, mila betzen dut amarrin. Eta horretxe lagu dizkuk nahiku izan zin, da nahinkaz gora ebitxuko.

Not You Experience. Hoxe disko guen zuten untxe momentun, Jimi Hendrixen altxorretako bat. Eta esan dut emaura, mila bat zion diru eta zazpixan, ataban lehenengoko gran disku gauxera, singleak eta asko daukezu bai, Kristo nesituk ibenak. Eta mendaz ba asko sartute. Eta esangot, ba, mila bat zion diru eta zazpi urte horretan, Monterreiko festivala ospatu zan, eta neon zanera bera Jimi Hendrix Kriston kontzertuko den. Baina, handik eta bi urtea, iru eta behat izan, guztoken izango zan kontzertu, hori azkanin legenda xu bi urtu gala esan leike. Amaike bideo da, zue bai, kontzertu hori grabata eta ikusgarri da zenak. Eta gero, ba, zen dugu moure, hortik eta geroa, desmadri behan dixie, drogak eta betartin, LSD erruntza zoin modan. Eta ba, juntzan Europatu jiri etxea, mili bat zion diru eta marrin, urran urtin. Eta irakurri duguna atxik, ba, Arthusen kontzertu joten eguala. Beste Europako zezatina zan, irugarren kantan laga iban kontzertu. Baina segi iban jirik, alemanitxeik pasazan. Eta bera txartu zen diudez alamaure esaten ebilera. Eta landa beba, Londresen beste iru kontzertu jose txule pentsatu.

1977ko disko hau, Are You Experience? 1976ko urrixan 23an, eta 1977ko aprilan 4an grabazan, bi ekinalditan itxurien ez? Dylan Lee, CBS-en estudixutan, Londonen, eta rock psikodeliku, hard rock, acid rock eta blues estilutan zailkatzen dabe. Epa. Eta 40 minutitxu eskaz daukez. Azira baten, ba, 11 kantaz argitaratuen. A aldin 6 eta B aldin beste 5. Baina gerora hain izen zedia pasabenin adibidez, 1987an, 11 kanta horrei, ba beste 6 gehitzen zen. Eta gu gaur hoxe 17 kantako zedi entzuten gazenetik, ez da isela ipeongo disko zuzintxeko aztirik, baina beste kantatxu bi bai igual, bertako hei jo entzungo.

de Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix berak, gitarra hotzin, eta Arjo Experience kantan pianun, Noel Redding, baju bos bakantatan ero, Mitchell, bateixan eta perkusinu txan, beste hiru kantatan, eta ero, ba, disko honetako geixuago zena, The Brick Ways, Hey Yo kanta entzun duen fondoko ahotzetan, Charles Chandler, produktor izan zan, eta Steve Sy, ba, musika ingenieru, Eddie Kramerreaz batea, eta Mike Rosseaz batea. Eta esan maure, ba, CBS-en estudixutan grabazan Londresen, eta maitza asko guztien asko.

0: Bueno, ba, denpori be gaina etorri asko belako xi.
1: Bai, ezea zenin, irretzazu ez den izan zenan, jugu zan, zehaz improvizaten jugar zaur la marcha.
0: Bai, bueno, ez kanin nahiko guztu.
1: Bai, ezin izan, bai, oso guztu.
0: Espero ez ego pedalanik egon izan.
1: Bai, eta hola ma da, ba, tornazten gu, amenua.
0: Bai, gure aldetik gaurkuk beteriz, baina esperantzi, ba, tornazten behan bentsi egotik, eh? Asi que entzun Critical Blues, da tornaz arte.
1: Bai, onde bilianok.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
3: Raixo ratia. Dios, sofoni.

0: Batiko kokidea, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, txondo, eta zuek, zer moduz?
0: Ba, bikain, eta gaur, bueno, ba, gaurko saioan, gainera, esango dugu interneteko estolde piara, jeitsiko garela.
1: Bai.
0: Jeisten gara, metaren praktika ilunak azala eratzeko, Facebook, Instagram, WhatsAppen jabe den enpresa honek, bueno, ba, datuen erabilera ilunarekin, lortu du bere boterea. Horretaz itzeingo dugu. Baita ere, bueno, ba, Cambridge Analytica izun multimillonarioak edo iragarki pertsonalizate bat eta bar luze bat,
1: Bai.
0: Pizka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, bazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiagikeriarik ba larriena.
1: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea, bai? Osa, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak, jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai? Orduan, bueno, bizkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu, olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako, gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla, eta adimen artifiziala eta iragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da, gu sinatzen duguna, beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja gauza handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000 pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunean pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egoera baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskerak asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen. Mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusi zuten hor kriston aukera zegoela, ba, pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni, primera esagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustarazi nahi baldin badiot badakit nondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen, bai? Hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo test batzuk edo dana delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela, bertatik atetzen zen dirutza. Orduan, bai, ja hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu, bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Orduan, eta hau dia demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere, Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere... Ba, hori irabasteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizan bai jende gehiago, boskatu egin dute pertsona hori. Beraz, konbentzituta geratu dira, pertsona hori, ez da nola konbentzitzen dira, bueno, ba, dokumentarian primera saltzen data, nahi baduzu ikusi, oso entretenidoa dago, baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen. Baina, pizkat, beraik egiten dutena hori da. Bakarrik daukate bezero bezala, zan ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta neko zaila da. Zan behar zara gobernu bat, edo, bai, enpresa multinazional bat, bai, beraiekin zolik harremanetan jartzeko. Zer, posta bat ebaltzen badiozu, ez ditu, ez ditu erantzuten, zutaz paso egiten dute, baina, eta gainera, kuriosoa da, Israelen, badaude, olako data broker, olako motako enpresa hoi, ba, nahiko, egoitzan, o sea, Israelen egoitzen dirudi data bokerren negozioa ba dagoela pilpilian. Bai.
0: Eta barkatu, zer dira? Hoiek?
1: Bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte enpresen, jasotzen dutuzte adibidez, iragarkiak edo testak edo lakoak sare sozialetan informazio jaso prozesatu eta orduan pertsonen profilak saltzen dituzte.
0: Ados.
1: Vale, horregatik deitzen zaie datu brokerrak, bai? Dira, brokerrak esaten zaie, ba hori burtsan ibiltzen direna bezala, ezta? Hemendik hartu hortik erosi eta se hola da biltzate, baina akzioak akzioak, bankuko akzioak edo da gizen presako akzioak, nabide ordez, beraiek pertsonen profilak. Ja. Daukate jatorri bezala edo produktu bezala, bai.
0: Beraz, esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean, baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, bai. Baita ere, hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, Metaren gisako enpresentzat?
1: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da lamalemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik ez egoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeen ez zer egiten duen, ba. Pues ez que ezin digute olako gol bat zartu, ze iku egiten duen guztia auditatu daiteke. Europar Batasunak ez da bil horrela aurka egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta ba. Diru gehiago eskatzen die, baina karo, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ja. Ez dio zer suposatzen.
0: Ja.
1: Zifra batzuk botako ditugu?
0: Bai.
1: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abedira bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Ja. Zer dira, 2008-2008 aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 110 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak kontu bat sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagramen edo Facebooken ibili,
0: yeah.
1: Ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartzen. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta yeah. Nik informazio hori nahi dut, zure profila egin izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
0: bai.
1: Pertsonen datu izugarri ak behar dituzte, bestela, ezin dituzte kopiatu, bai? Mm-hmm. Bueno, jarraituko dugu. 105 milioi, urren gurtean, 1.000 eta 1.000, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, uzten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, asegurok esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Vale. Bueno, más hemen historia berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu eduki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edo nori ikusteko moduan.
0: Yeah.
1: Bai, o sea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela, babes falta. Ez yeah. Datuen salmenta, baizik eta nola berdintza izuz egiten duten, pues norbeta etorri izan, eta denak eramizituen. Jarraitzen dugu, 1.200.000 Facebooki, Europar Batasuneko pertsonen datuak estatu batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, bai, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan honen aurka teknologika handiak zer egiten dute, pues Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues arazak. Baina teorian ezin dira estatu batuetara bidali, eta demostratu agaratu zen, ez dut estatu batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta azken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400.000, oie, eske erraz esaten dira, bai?
0: Bai, hori da.
1: Eta berriz berdinagatik. Iragarki pertsonalizatuak behartzea, jasotzeako behartzeagatik. Komentatzeagatik, bai, ze, askotan esaten da, 2.400.000 euro, hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 2.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditu. Bai, dakiz Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urteko, 2025, orain gaudera 2025ean, 6.345.000 dauka Nafarroko gobernuak, bai? Ba hori, autopistak, medikuak, bueno, dena pagatzeko.
0: Hori da.
1: Metari jarri diote horren bikoitza. Nafarroak gastatzen duen urte betean, alako bi.
0: Bai.
1: Alako bi.
0: Pentsa.
1: Izun bezala. Pentsa,
0: bai. Bai, bai.
1: Eta karo, baita beste alderaketa bat egin nahi dut, bai? Zer suposatzen dio Facebooki edo metari 2.400.000 euro pagatzen. Desde luego, niri hori eskatzen baldin badidazu, argita garbini kalera noa eskatzea dirua, si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
0: Pentsa. Bai?
1: Bueno, ba, berriz, datua. 2024ko fakturazioa. Metarena. Jo, markatu, $164.501.000. Zifro honek dauzka amalau zenbaki. Dígito, amalau dígito.
0: Eta ala ere, ematen ari garen zifrei, ikaragarri handi hauek kontuan hartuta, eta azkeneko hau da, zerbait ja...
1: Bueno, tokizkampo.
0: Tokizkampo.
1: Tokizkampo.
0: Ala ere, merezi diete. Osa, hori da. Prez daude. Prez daude horrelako izunak.
1: Ja kontua ja ez, gaina, metaren kasuan, zehatz mehatz, ja ez que ez prez daudela. Ez que beraiek, beraien program, osea, Facebook aplikazio APPA ere salatua izan da, Spyware bezala identifikatua izan da zergatik. TikTok, Snapchat, oza, beste zare sozialak, ezagunak direnak, baina metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Ja. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
0: Ja.
1: Baina... Erdogan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak, aprobetsatuta, hau informatuta ustuta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzainaren baimenik gabe.
0: Eta beste galdera bat.
1: Bai.
0: Hau WhatsAppekin lotua dagoena, Ze arrisku ba ikusten dituzu WhatsAppen ba adibidez publizitatea sartzearekin.
1: Bueno, ba historia berdina azkenen, publizitatea bueno, publizitatea denak ikusten publizitatea.
0: Bai.
1: Baina teknikoki interneten ze suposatzen du. Suposatzen du a ver, nena saltzen dut. Baxo WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio metari, zer pertsona batek, bera iragarkian klik egin du.
0: Bai.
1: Orduan, WhatsApp, ama, ez dakit, vamos, 1.000.000.000 erabiltzai, ez dakit, zenbaten erabiltzai dituen orentxe bertan, egizan ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook edo WhatsApp parkatu. Kasu honetan jasoko du publizitatearengatik diru pila bat. Dira zentimoak. Klik bakoitzeko iragarki batean. Ja, baina midera 5.000.000 edo zein zifra bihurtzen da oso potola. Bai. Hori alde batetik eta beste alde batetik baita iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut eta orduan banoa ikusten benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz.
0: Ja.
1: Vale, orduan, visualizazioak pagatu iten dira. Eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateu. Beraz, visualizazioagatik, Facebook, oza, markatu, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
0: Bai.
1: Eta gero, gainera, jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du.
0: Ja.
1: Publizidan daude hitz batzuk, eta bueno, hori publizidadekoek azaldu dezatela, vale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean ota jartzea bezala. Bat batean jasoko dute diru txapila, ba, kotxe berdinek pagatuko dute lehen pagatzen ez zutena. Pues iragarkiak berdina da. Enpresaren jabea, iragarkiak ikusteagatik soilik ja kobratzen. Zun nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, ez dakizan bat kostatuko den WhatsAppen iragarki bat jartzea. Adibidez, Googleko iragarkiak, direla, horiek bai ezagunak direta, Googleko kampainak, hor, egunero, iragarkiaren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko, 0 gehi, 0 amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxeko, karo.
0: Ja,
1: baina, zu pagatu behar duzu horregatik, eta orduan, ba, hori, otak hartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, ze benetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Inork ez du klik egiten, gustatzen esaion zerbaitean. Agian, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina, bueno, hori beste gai bada, eta...
0: Bai.
1: Baina, bai, hola da.
0: Eta, bueno, guzti hau kontuan hartuta software librea, eta zer libreak alternatiba realak dira teknologia handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu.
1: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiagoen programan errepikatu dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruzko informazioa moten, ez dute beraien datuei buruz informazioa moten, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazioa publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin behar dugula da argitu. Orduan, adibide bezala, bai, orain gainera adibena artifiziala erabiltzea deretarako dagoela superrekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai, pentsatzen nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina eske ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adimen artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifizialak elikatzeko, ez da publizitatea egiteko. Zure datuak zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa uzten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin. Horren aldatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi orrialde. Hiru lau minututan irakurtzen duzu.
0: Bai.
1: Vale, inglesez igual bar duzu 10, esatu baduzu txultzailean lehenengo, ze vale, bai. Basara moldatzen inglesez, vale. Baina benetan eta nahiko argi. Vale. Googlekoa dira 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua, zenbat horri da horrealde dauzkan, baina nizango nuke hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, ba, informazioa topatxa zaila da. Zaskenan, den beste gauza jartze ditu. Baina den artean argeta garbusten du. Datu, egiten duzun, datu guztiak, jaz diazureak. Ematen diozu Googleri, lizentzia, datu horiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean edo zein gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da, Berdina? Se, bueno, ez dakit justu berdina, baina eske gaia esango nuke, atxete dagoen kodea, eske nire ustez berdina esango dela, bai?
0: Beraz,
1: bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen,
0: bai.
1: Eta zentzuk, laro eta piku horritan izkutatzen dute, bai, beraien fede txarra.
0: Zugarri. Azken galdera bat, Maider.
1: Bai.
0: Zergatik diozu, ba, Europar Batasuna software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
1: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, mi gusta saltzen direla, bai, eta orduan pizkat kontrola galdu dute, osea, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta bat batean topatu dira, beraien gauza guztiak, estatu batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja, zara, gauza bat da menpe egote ez dakitze puntuta gaino ulertzen dende, ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, zaten duena, datu oie beraien direla.
0: Ba, pentsa.
1: Bai, eta ese puntutaraino, bai, hau jakinda. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2008garren mendean izurtean, barkatu, bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean, zerbitzu digitalak, hoi buruzko lehenengo araudia, izan zen, pentsa. Ahora, o sea, ese gon está araudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira.
0: Bai.
1: Eta beretan, berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu, nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik, software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen, eta edonor auditatu dezake prozedura guztia.
0: Bai.
1: Ozan gozen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea. Bai. Zunjun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edozin enpresak hartu eta eman dezake.
0: Ja.
1: Beraz, Estatu Batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandare irekiak. Zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula, bakoitzak bere modura egin dezala, baina hau beteko da. Bai? Zu zure makinita nahi duzu modua, baina entxufe auki behar ditu bi eta izan behar du Europa guztian baliogarria. Zu gero atxetik jatzen duzuna, nahi duzuna, baina entxufea betikoa. Ba, orduan, kasu honetan berdina. Eta orduan, ba, Europar Batasuneko politikariek kontan, badaukate lan egiteko, bai.
0: Bai, badago lana. Oso, ongi, ez dakit, badago zerbait ideiren bat horrela bukatzeko, zerbait azpimarratu nahi duzuna.
1: Bai, noski, software libre erabili, Linuxa eta sare soziala, Fedibertsuan primeran gaudela.
0: Noski, bai, ez. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Maider. Mil esker,
1: Oso, zuei.
0: Izategatik, mil esker.
1: Bai, agur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, 107.7, 107.7. Aiaraldea, Uhinak irratia, 86.5, 96.5.
3: Alabedi irratia.
4: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos.
6: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
7: Info. Info.
6: FM 102.5 ero raizu.info.
7: Info. Info.
6: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikauen zoz.
7: Info. Info. Info.

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzau lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazak esi eta esklabutzi bebai irakurrikotzu hau ekarri dauen pare bat zutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe baten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, langile bi, zaborraz inguratute, ez talitxe, eta ondiokan ez totxu ez topa.

Amen. Ahotza, aklarate. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga burubelarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena baixak uzapat omeki, ba, datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik, eta eskatzen danara, ba, ba, bueno, ba, aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko. Noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, eminaldi gehiena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizun eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba abuztun batin, zapatun, frontoin, ba lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau emanaldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzerdixetan bebai frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeo zelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nondi noa jun berdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba komeriak estena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetsu eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen izangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzerdixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da. Eta bebai umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikokero alako zeo zer etxe ben, umiai zuzen dute eurak umik izan da, eta esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzun gau, gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti, biren, eurak atatako epe bat esan goru, dala, irukantako zede bat publikaben, eta hortisek hartu dugu hause kanti.

Eta jarraitzen dugu kultur uheriko gitarauaz. Abuztun amalauan, frontoin, zazpitzartizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan ba, ordezkapen moduko bat sumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, abuztun amalauan, ondarruko frontoin. Abuztun amabostin, ba, zazpitzartizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuako, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe, la, urtero lez, agintzen dabe. Eta abuztun amaseixan, domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan frontoin garoa, taldin kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honep bai urtero, jasetan ba, emanaldize eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako ikuskizunen izunez esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izanela eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, abuztun otabixan, zapatun. Eta abuztun otiruan, domekin, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta abuztun hogeta sortzisan, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik, plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarrera moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da, kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaili Amaia Agirre. Eta, bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30, frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai kutxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da foro gehien eukiko erabena, eta hilaureune edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe biliko da, eta ba bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zan egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasoari, maiz joaz galde egiten itaz okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaun baruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan. Eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan, musikaren uera luze bat utzia.

gauzak gorritu zijoak. Eta ni, aspaldian hemeniago txaorekin, Mauleko bidean irezai.

Bueno, ba, eskuart indakat, diak ata da ben aldizkaixen nire ama sozizire, eta, bueno, ba, bisaltu etxetze publikaten danin. Especial diario del coronavirus, ipintzen dago, monografiko bat da, coronavirusan ingurun. Aipatzen da, zelan, eguaztena zan hain zuzen be, martxun amaike, aurtengu, eta ba, OMS-eko zuzendaxak, zuzendai orokorrak, zelan hor egunin COVID-19-e ofizialki pandemixi zala onartu ben. Gero dino, hiru egun gerua, amalauan, martxun gaz, Espainiko gobiernuko presidentik, estado de alarma dekretabanela. Baina, hogeta lau ordu harinaua, lehendakaxak, Iñigo Urkulluk, baina anuntzixabanela, aktibazioi de la declaración de alerta o emergencia sanitaria en Euskadi. Eta orduan zelan dia ba epinizan la disposición del mando único responsable del dispositivo de emergencias del plan de protección civil de Euskadi. Eta erorakarre ba resumen de actividad. Suponiuten dut, ba, koronavirusan krisis ba, jasenetik eta hau idatzi zane arte, ba, eurak enjaben aktuazinik. Eta holantxe irino. Atenciones y traslados de las ambulancias de apoyo a la red de transporte sanitario urgente de Osakidetza SOSDEIAC 112. 648 atenciones y traslados. Traslados interhospitalarios de pacientes con coronavirus en ambulancia preparada según protocolo de instrucción técnica para SARS-CoV-2. 233 traslados. Traslados de personas contagiadas con síntomas leves desde hospitales a domicilio para cuarentena y servicios de apoyo a ambulatorios. 441 traslados. Suministro de farmacia a domicilio para personas mayores y o dependientes de Vizcaya en colaboración con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco. 22.801 llamadas atendidas. 715 entregas. Asistencia en domicilio a personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco. Horire botoi bat gorrixera hain zuzen be, ba, pertsona bakarri bizir izenak eta ba, zindu fiziku edo dizenak, eukitzen dabena erosein arazun aurrin, ba, botoi jo eta segidun epintzen diz beraz harremanetan ia ze pasaten gakon galdetzeko eta horren arabera ba, bideratu etxen dabe. 384 asistentzia. Atenciones realizadas por la Brigada de Apoyo Psicológico a través del teléfono para ayudar a las personas a gestionar sus emociones y el confinamiento. 129 atenciones. Limpieza por parte de nuestra brigada de desinfección de residencias, centros de salud y oficinas públicas de atención ciudadana, hoteles, etcétera. 189 actuaciones.
gestión de donaciones y posterior reparto de EPIs, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, etc., por centros de salud, residencias y a la población en general. 548.250 unidades. Realización de pruebas PCR a arrantzales, sanitarios y voluntarios de la DIA en colaboración con profesoras de enfermería de la UPV. 635 pruebas. Baunetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazini batik emon baik. Zta derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ezta. Nik ez da izein gorotena. Ez neike olanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba... Hau zen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegainabe, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus bat jaustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteisa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak egitxarren eta irakurten daki hauelako. Holan txaitu mundu. Ez gara espabilako en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan estanetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biarretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen. Lehenengo guixango litzakez, ba medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko banaiko ba eskaz. Martxun naziretan ero komisionesek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun. Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuk emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukiraben. Igual gu, Correoskuk repartidorin atalin eongoa, Amazoneko mateixalak eta gupe bai banatzen dugu, baina
ba, bueno, aseur eta horrekin. Ez dakio, esan berde, Correos dala, enpresa publiko mailan, langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena hain jegero, beste galdera bat. On askora zabaldute, ez? Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba, ez da izarretxeko guaz, lehen be kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentsaren horren beste izenik, ze geixen bentsaren dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten,

bertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu ordun denbora, non gizona. Eta arek auki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiaz eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren sare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta bandigon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologikue einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan, bi egunin edo kapazile, kuba guztiko biztanlik, bakunateko edo zein gaxun kontra. Izan lik ezela, horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Xan leike propagandi, guz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo eran ipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Depende de ser, antes de ser disidente, disidente, más que disidente. Bueno, cachondeo, albo batea lagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemixa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren ari gengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ezerrez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni, dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondakauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edo tezan. Hortxe egunin argitaratu zen. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingurudik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut print kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien zoi amerikano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, amerikanu, ezagetza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin, edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa pebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan gehienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude. Esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak iazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aliazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu ezanela, euran lurzaietan, euran lurretan, biherra etxeko. Beraz... Eta, bueno, lehen aipatu den. Ezate batako, ba, zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo baserrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, ezate batako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo margolari madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan. Enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso 12. Orain bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan, kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado markezaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzazkoen jako, pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko, zerrein ben. Eta hori egin bena goraipatzeku de, gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, laudio tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengotarikoa izan zen. Claudio Mentxakatorrerekin batera Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeita hamaikan hil zen oinordekorik gabe eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itxasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre, Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukre holan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Calvoren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak mundun zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten badaela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei enjako eskulturi. Eta arakatzen ebiliga, bankeru izan zen, beraz esan, mutrigun. Ez, mutrigun ez da. Bankeru izan zen, Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen, Baxona. 19. mendeatxe gabiz berretan, familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gainabe, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso, oso kuriosuran datutan, esan dabe, ba, bankeru zile, banku kordun zin, finantzizate benak trabezisak edo enpresak, gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure, edo eurak nahi daben negozizuk, eta bankuk zin, ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak. Eta hau, bankeru zen. Eta guk arakatzen ibiliga zen datukin, eta biografisa zin, eta euran aldeku genjakuk, inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen, edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez. Oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horri guzti zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten einban diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lolei Manuel entzun du. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik ez dabe sufriten arrazismo. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Hondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behino behin, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilek, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, 15 bat minuturak hau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laota bi orrialde relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da maure relatun liburu batala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken, beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalón. Ipini bizue. Da bertan, azaltzetxu beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba, nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen da ben. Tanik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeho zelan, irixetago kalik, hortxe daz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano. Deintzen gentzan beran sasoin leño getxe bana.

Ba, usera, arlato motz bat, ba, askotan, pasarana. Epsan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, besarkada bat. Pimila eta Masazpixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Menzira openi.

Seinari esaten diogun herria, hitz bakarrean kabitzen den arren, izateko hizkuntza oso bat behar duen orubea. Ez dakit zergaitik esaten diogun lur, airez osatua denean, airez eta atzez, hautzez, eskutatzen ez diren berbez. Lur hau, seinari esaten diogun herria, da arnasten nauena.